0: Omri
1: madu madu
0: kena ye jiran alo madu madu
2: ye alam
0: madu madu
2: aye tu batin asim bin alung nom kampung curikai
1: madu madu
3: kena ye sani nom kampung simpang RPS pos pasik.